omst din hånd kvæ, klip a omst din hånd kvæ, ti, klip ga ua, og ida, klip gani, gå kan se, klip ga aromatik, kvæ, der er mi, og se, Eva,

0: Han lavet på det sats af klimaet. Tangoes.
1: Tangoes.
0: Hvad har du gået?
1: Tangoes har gået ude af udlandet.
0: Tangoes.
1: Tika kap, mas har gået kap, China. De der netter min kauske,
0: hvad har du gået?
1: Ja, de der netter min kauske, udlandet temo. Uga dage, kubai bage nai, kubai bani anase, elo kating kubai bani anu anu, ting kubai bani kanu sini kongai se. Kabe de der ayo keng kubai bani nase ke elo kuru e kami, ting ti tuin amde, wasa sera di wangwa. Kanu san kabe kiu, sore san kabe kai kai, kai ban kabe hau, kaman kabe hau, kau ban kabe hau. Tun kam jing lari bang kai di hujau. So, nau meeting madra means ke Hubei ke kau kadat ma kuen Hubei biha kueda ke kau amai. Hubei biha kueda ke tau ba hun waha mar kaben Hubei ke kai ngasan asida gani ba plomsa ujin hanan kai ngaska kabe kai sanin kai kai. Ai, un anin un dani kai kai kai.
2: Kan
0: gans, asetan ams ay kang taras tu sa ire no mo sanira ma.